0: herregud, det var vi ikke klar
1: over. Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 79 er trykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han er helt korrekt.
0: Åh, det er ikke sant.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Her står det, vi vil gratulere Kent Karoliussen med dagen. Håper du får en fin dag. Og det kommer hilsning fra mamma, Kjell, Svein, Rolf, Anders, Ingrid og Lena med familie. Og dine onkelbarn, han Theodor, Emma, Jonathan, tror jeg det skal være, og Caroline. Her var det ønsket at vi skulle spille en låt til han Kent Karoliussen som heter Stakkars meg, som er fylt 40. Dette er Busserøls.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 prikketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Åh, det er sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Å, Gud fader! 79 er prikketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Å, det er så fint!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Her står det: vi vil gratulere Kent Karoliussen med dagen. Håper du får en fin dag. Og det kommer hilsning fra mamma, Kjell, Svein, Rolf, Anders, Ingrid og Lena med familie. Og dine onkelbarn, han Theodor, Emma, Jonathan, tror jeg det skal være, og Caroline. Her var det ønsket at vi skulle spille en låt til han Kent Karoliussen som heter Stakkars meg som er fylt 40. Dette er Busserøls.

0: jeg er like sprek jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Ja da.
1: Så ringer du etter jenten nå.
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det er medvind. Du, hør ikke nå. Du, det er bedre. Jeg vil heller gå med dans og danse cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjem med prostata.
2: Stakkars meg som er fylt 40, det var busseruls som ga seg den, de heter vel også tre busseruls en stund. Så skal vi finne opp neste helsning på skjermen før vi runder av i dag. Vi vil gratulere Ronny Myhre med 53-årsdagen i dag. Og det kommer en klem til deg, Ronny, ifra hun mamma og han pappa. Han Ronny, han er skikkelig Elvis-fan, så det skal bli litt Elvis på tampen i dagens sending. Og med Suspicious Minds og Elvis Presley så skal Ted Ivar Paulsen, Emily Holen og Fredis Juliusen si tusen takk for oss. Vi er på lufta igjen i morgen, så vi sier på gjenhør. Her er Elvis.

0: Gud, fader! 79 prikketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 lykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Det
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Å, Gud fader! 79 er flikketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Her står det: vi vil gratulere Kent Karoliussen med dagen. Håper du får en fin dag. Og det kommer hilsning fra mamma, Kjell, Svein, Rolf, Anders, Ingrid og Lena med familie. Og dine onkelbarn, han Theodor, Emma, Jonathan, tror jeg det skal være, og Caroline. Her var det ønsket at vi skulle spille en låt til han Kent Karoliussen som heter Stakkars meg, som er fylt 40. Dette er Busserøls.

0: jeg er sprek jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Ja,
1: så ringer du et jent nå.
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det er medvind. Du, hør ikke nå. Du, det er bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjem med prostata.
2: Stakkars meg som fylt 40, det var Busseruls som ga seg den. De het vel også tre Busseruls en stund. Så skal vi finne opp neste helsning på skjermen før vi runder av i dag. Vi vil gratulere Ronny Myhre med 53-årsdagen i dag. Og det kommer en klem til deg, Ronny, ifra ho mamma og han pappa. Han Ronny, han er skikkelig Elvis-fan, så det skal bli litt Elvis på tampen i dagens sending. Og med Suspicious Minds og Elvis Presley så skal Ted Ivar Paulsen, Emily Holen og Fredis Juliusen si tusen takk for oss. Vi er på lufta igjen i morgen, så vi sier på gjenhør. Her er Elvis.